چہرے پہ چھائی زلفیں دل کو چھو گئی، تبسم نے جادو کر دیا، تمہاری ہنسی کی کھنک ایک دھن بن گئی، خیالوں میں جو چہرہ تھا تمہارے دیدار سے